nyalang e jagol mala ngalang ngalengara ngayo memang ngale yo e